Přichodna rěčna hodźina wobydlarskeho policysta zarednisko zjazka při klóšterskej wodźe Andreja Kobera přewjedźe so dźensa wot 4 do 6 w domje zarjadniskeho zjazka. Přizuče so tam w stwi 212. Zjazk serbskich spěwarskich towarstwow chce znowa z wami spěwać, a to cele po zwučenym wášnju prěnju wutoru měsaca po takim dźensa wječor, a to w 6 w kurowej rumnosći serbskeho ludowa ansambla tu Budyšinje. Jutze to je w čornym gomcu krabatuje mnie za so kino wieczor pod hołym niebiom, pokaza so wieczor 9 film Terapii für Wikinger, a 9 započnie so film hižo 1,5 hodziny do toho, wot napowosem ich, pak tam areal krabatowoho mna wotoru.

a ty stole nemieli nětko lěču skomdźić. Cibilke nadźěwěčny dom je a tu su naše pokivy. Skomdźić nemieli prózdninske dźěći do dom deje, kotrž čakaja na nje w šulskim muzeju w Stróži. Tam maja tež tutunty dźeń zaso pisane poskitki za dźěći. Dźeńca na přikład so z molowanjem zabieraja a to wot do pódnja dźosačich do popódnja cioch. Z fosiliemi ponotomu zabieraja so muzeju zapadnije Łužicy, dźeńca Kamjencu, a